0: 卖菜。
1: 因为端就会可以一骨灰一根细，因那做工刚刚好干个多，他们问当地，看看那个啥，这个还蛮难。他们问我地啥物事，看到空壳我地啥，呀，弄个啥 OK， 给他形容打开路，啊，我过来给过了，看，我滚地边呀，他过来黑暗。啊，做我地啥呢？啊，弄个啥哦？啊，反正我把啊地啥，管我要弄放困难很，我那米一等我地啥过过，啊，弄我爹慢慢洗的嘛，一转三跟三来，我管我来给啊，家养猪嘛，顶下来等我管我一个，过去上哎来去。红不是金的呀，妈子，俺爸会查他们家根。
2: 啊，妈妈是的。
1: 在龙岗山个呀，龙岗山嘛，能好看，干嘛看多嘞？
2: 我得看家家个的。
1: 他阿爷去龙岗山啊，他们多多了，他给用个，俺们做多多能给用个。
2: 家个来打一个。
1: 阿妈说：“伊妈子，今我给个阿妈听，那阿听我问个吧。妈说，看我一问，大概那种，个我婆尼哎呀，弄没嘞？大阿别嘞，个阿个听我问。阿说，阿个我今我个阿听我问，阿等我讲。”金花鬼，他挂空了那，佛尼应该啊，他看我啊鬼咪他妈开始阿他们在等，
2: 俺爹好是个公，我得快上台，我上不是的还点嘛的。
1: 金龟干嘛等我点很嘿？
2: 金龟要得他妈看到喊别的鬼呀个快点啊，他们爹我的鬼呀个，哈个的鬼么个？
1: 蛮阿的个蛮黑，但是穿我蛮黑，我下大个阿的个，是些土地，我话个，我话那个龙岗山一个真好宽宽感觉，可多个可恶。
2: 但莫天天怀疑是那真阿会，
1: 但是天天嘛，
2: 古里，地我想是个地公阿哈诺阿玛地阿卡罗地，好多个，还没是那真话，阿姆该哭嘛，阿姆古里阿阿那块那一块呐。
1: 我过来，你回家还过过，打啊，嗯，打过我真累，还打过，嗯，我把一扎给他，啊，三回家过过，给我真累，啊，等我忙过过，忙忙得过个安家啦，啊，过来你回家等我过，忙过去，
2: 哦。还别俺们这个行业的话，啊，得扎个的可以啊，红过啊，因为我家是扎过过，该过过俺们，俺们可以扎个。你大家啊，阿罗的，我发现空啊，他妈的，俺们空啊，自己空啊，也得空，空他妈的，伢，阿罗的，我家伙，自己空也得，俺们本身的家伙。
1: 我过来，我一过来，啊，他都弄个山，这样个吧，哎，这个啦，啊，都，但我一等我空个啊嘛，他过来哦。
2: 听过呀，他妈是的，哈，伢估计阿爹打我的，或者的，哥们阿的，听我讲过，阿爹伢妈的，或者。阿公话：“这个下班那一些农哈，这阿个大哥，咋个拉公？”
1: 哎哇，我个都得弄好。
0: Side by side。
3: 真乖的宝宝，爸爸罗给你呀，哎嘿，转啊啊，阿爸哩我把阿个拉公是不客气给阿爸。Kajala kalagi kon, kami kecik sih kau kuah. Kau cik kisik paning kau manghi kau kuah. Tangin huna sibuk kasing huna ngaju kaya, tak jua yungka ngah kaya. Tak kau cik kisik kau eh jua o, tak jua cik thayi eh totoki yungka dewe.
4: Bak tuan hi cik sih kaya
3: tuami maga giami ga magia atai.
4: Sinka queen, kachiti kahe age galan utuan, papelo ala, apalingawa angohun, kwachia yike, katumki kuan halen kale,
3: katuan kunatagazala.
4: Pabalva tamiti sakui, a chingima gekang ang, who adi chingima kula.
3: Manghatun hi, subikasi matruta yunga tsekwang.
4: Titan tung, jung gea, chikasika ehe juao, tadewe gea sehoya ehe juka yunga, ta chihunchima kake, ka kasika e palinga makang, ya a. Kamihun makaa, ke tika e kwang kwakwa, dewe ing, simane kwakwa, koletema dawang, dage yang, ya dibita chua. Koletema dawa wa koma ta awana ya mta kwa angia chi kesi ka ehe juki o kwa chike juki lungisa o kwa dewe chike juki yunga o kwa dewe.
3: Kaya ngayge asing tu iwisisi ta yunga turutasima mida wala numa ahu turutasini ka asing iwisisi.
4: Senti nga ke makula ke ngaya juwa ngaya dewe ke yi ngame ngame ta kulakan juwa sen ngaya dawa. Dawa ngema ya tuansi nekwa, ya lema ngit aklasi ng, ya lema tau ngay, da lema tau gaku, wa chike hejuki okwa ka ngay u deweke yi tuansi.
3: Kawachi alegasin taga, kukota mi dawa nguwa shubikasi, ya matweza chi ngachichi ka aga uwa.
4: Kawachi ngawu ke ahangula, da akata ngay, angho ate, uge. Nka sing he sepukazi mana kwa taso juwa chi thai e he gya icha sepukazi gam he ya kwasa icha
3: majwe khama khwe tamang kola okwa
0: side by side
1: o kama kunti chimbo make mushicha khokhe Akan amun dewe ai ise oge dung tungang.
4: Verplechte, tami mon wichalo ke yi khai.
2: Danke lumpunze, tiki iya tebe kam ka se tsi ya gota, mam sindi nyama ho sa nye.
1: Ewa kanika makume shala kang me wana kwe, hea amun dewe yi cheo, yi seo ai, ya okuya. Takana chokala kang man ngadewe, mumwini.
2: Mungkin kat dia kagak keng.
5: Jukam, jukam hai kwan juga kam. Tak kaya ka, diwa kan diwa a. Jiu si ke yang, ya singi teng ha tuik dawa ka chuan.
2: Nga khe kong wa te, ma ki cha te re me e cha te wenin ta cha kum a duku to re ta.
5: Aha, a cha dawa ke a gau, wusi si ke pleno tau ke cha dawa ke a gau di man ka ni e.
4: Ane kwa nghe deweke yi yoyama ne kwa. Taka kwa uwa go ofu go to.
5: Ah, hau nante na dawa ngui. Kemi go, mkala tu, mi go ka ngonku yi.
4: Kawachi kwa ngu, kama sing kwa ata a am.
1: Yawishin jala, tiya kwa kulu.
4: Ya ta komi ta ge maseta khaya go kole ma ge singa chikala
2: a te khulum ponzo a khwa a
1: mge cha kwang chi kwang ya khwan mane cha wa kwang de be ta ka to khaya ka khwa cha kwang ha kho khale ching ta saula khaya chi khwan hale tam to cha kwang chi saula khui tam ge chi mu wu shi shi a chi lung ge sa kai Hmu total hmu kang hmu diri wacu. Tama kuka.
0: Side by side.
6: Anke, ha wo koro koro shen a, ha di tua di tsubu a, na ha di tua di ha son te tia. O ha koro ate, ha di tua a, chaka karachi ye te be, na chaka karak unwa te be, na sinahla ha son te te skakal borti kona. Ha ate, dango a ha ki nge shika, ngo ha kai kuta, nge tashi na huayen, jo kona, yo ha u mboro ngaji, o koro koro shen ji a. Kwara na maha a. Nungi nasionale gesondheid skakel bord kona. Departemente van gesondheid kona. Die haki tema te ha a. Baha kai kona ta. Haki jero jero ki. No ach. Trappel nul. Twee nige trappel nige. Nga veno. Wachap ki. Borie ha kiaro. Nenomoro he. 06-00-123-456 Dako aki hakai ku Nigashin Tashinako anakwa hecho kona tswa